Raking av løv og høstdugnad i hagen. Det går som en lek med de rette låtene. Dette P9 Retro med hjertet I 70-tallet.